0: ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káàlẹ́ láti gbogbo bíi tẹ̀ ti ń gbọ́ wa lórí Yoruba language program on 4EB radio àwọn olótú tẹ gbádùn jujuju olótú ọlá
1: ẹ káàárọ̀ ẹ káàlẹ́ o ẹ káàsán ní gbogbo bíi tẹ̀ ti ń gbọ́ wa ṣàlàáfíà lẹwà
0: àlàáfíà ni olótú ṣe yìí
2: ẹ ǹlẹ́ o ṣé dáadáa la bá yín ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ kálẹ́
0: àti olótú yìí kọ́
1: olótú tẹ gbádùn
2: jújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújújúj
0: Ba la se be se an rora na ni. Rora ni. Yan ra ma gbadun ni.
1: Wa na gbadun ara wa.
2: Wa na gbadun ara wa.
0: E so fun mi, kilo sele lo sei, kilo sele.
2: Walk up ti bere.
0: Ah, to tomani.
2: Ball afese gba walk up ti bere ti gbogbo agbaye. Nigeria was in besha.
1: Ṣugbọn Australia ṣa n try.
2: Australia tabi obi ogo.
0: Won try, won try. Ọna Turkey. Yes, o gbiyanju.
2: O gbiyanju gan.
1: E ti mo nkan tawon Nigeria n ṣe bayi.
2: Ki na ṣe.
1: Gbogbo awon ton ba tin ba awon bi South Africa. Ton ba fe ba won gba. Won make sure pe opponent yen na support.
0: Gbogbo Africa.
2: Gbogbo Africa mani. Ki ṣe Nigeria nikan.
1: Àwọn tó bá tún bá àwọn Tunisia náà gbà wọ́n support opponent yẹn.
0: Gbogbo Africa ni. Gbogbo Africa ni.
1: Àwọn tó tún
0: bá
1: Morocco
0: gbà.
1: Wọ́n tún support àwọn tó ń bá Morocco gbà.
0: Ṣé ń support ṣé ń ṣe yẹn fún àwọn
2: Morocco? Èmi rò pé South Africa náà
0: ṣe fún.
1: Iṣẹ́ yẹn nìkan ọ̀gọ́ ṣe àwọn pé Morocco gbà kínní yẹn lọ́wọ́.
0: Senegal wọ́n ṣe wọ́n gbà lọ Senegal.
1: After 58 days or 53 days.
0: It's a joke. No, but won fi gbogbo ara oppose awon Tunisians ekini ni
2: South Africa
0: ni
2: ni oju pali ni won lo yode
0: gbogbo gba ti Mexico play Mexico gbogbo yan lo nso hola hola emi na ti di Mexicana hombre ala
2: sa awon South Africa gan so pe kilo de ti Africa keyin sawon
0: captain won ni pe won understand awon yan wa ni pe should we she
2: e ka so fun
0: oni se ka laye ni abi ka na ma pretend bi pa wa understand
1: no awa a need that laye oju loro wa
2: oju loro
0: wa
2: abi awo e
0: te mo nkan ta ko so awo ko wa di pe awon support won tori awon fe gba se won to gba se supporters tutu ni won fe gba se supporters won
2: iya
0: ba o ni se mama se ben nkan to da o da jẹmẹjẹ kò sí nkan tó da ó da so
1: kò sí ṣùgbọ́n tàbí
0: níbẹ̀
2: ra
0: the whole of Africa so whether it's east west south everybody ló wà against wọn lọ́dẹ̀ sọ pé kò sí team tó máa play world cup yìí àwọn máa dress in colours opponent wọn lọ́bẹ̀ ni yes
2: wọ́n dẹ̀ ṣí lọ́bẹ̀ ní ojú pálí
0: ni ó tì wọ́n lójú gan-an o ti South Africa loju gan o dun won
1: olohun je koju ti wa o
2: olohun je koju ti wa o
1: olohun je kawon eyan pada leyin eyan o
2: ami o adura nla le gba yan o adura nla le gba yan o
0: kin la ni fa won yan wa leni
2: ani a orisirisi nkan la ni o ani awon nkan elerin dodo awon oro ani awon oro fa omo lati ko awon oro to le ko lati ran lowo lati ma so yoruba ani awon to fi iwe ranse si wa to fe ka ba won da si oro to nsele
0: in fact be oro yen la ni ka fi bere ni kia yi eni kan so pe yawo ohun ori text ti obirin miran fi ranse si won to n pe won ni sweetheart
2: yo
0: ati darling won mo pe yawo ohun ti ka pe yawo ohun den act all normal pe yawo ohun se bi pe ko si nkankan to sele
2: ko binu
0: pe is he safe pe ka jo ka ba ohun wo oro yen se ohun safe abi o ye ko ise awon oko
1: number 1 ko koko be lowo iyawo e pe ki lo ri kini si na babe
2: ki lo sele
1: o ni temi you know
2: so ri phone mi
0: o ti ri o ni
2: o mo ko ti ri
0: omo potiri ori oka
2: Tori
0: notification ori oka bo npe ni darling sweetheart
2: baba la strategist ni yawo yen ti o pe awon obirin pupo ati gba na je ma ti soro ile o so nkokan awon ye gan lo buru
0: o tun gunyan fun o se gbogbo e
1: ko je o
0: ko je
1: ko ma je ko di wahala
2: awon ma je
1: ti gba ni e
2: o fe o ma je ni e
1: ko ma je yan
2: ajiya o
1: ko lo je yan sweetheart ti gba yi
0: se se ko be lo yawo e pe text to ri e ke
2: ko lo maka
0: pe one se ki yawo e ma wo phone
2: I'm not sure.
0: O jise ijoba ni o jise ijoba
2: ko sing no tono emi o mo ko sing kan to
0: o ni show safe kan to nbere ni show safe o safe okay
2: tebi ya wen ko sing kan to ma sele
0: ti gbo wa
1: o safe in the sense pe to ba fi pe o nlo kan e o gan ni o safe fun right because
0: o no la la kula only way to do your own normal would have been normally aware man react but this time you won't contact care then who or to soon jail
2: and she will not that talent don't send the sweet artist
0: we both on bashi shani
1: the only thing tell me about so because ko she ni kwe ko da sile my darling my lover
2: only
1: tell me oh
2: Ashobora mi. Akome ore o.
1: Do now. Electric blanket o. Any bye ko bye o. Kini ka se si o?
0: Kini ka se si?
2: Kini ka se
0: si? Ya o ye ba gbo o pe e won di temi. O lo pe e ti ki
2: je.
0: O pe e sweetheart.
1: Ewa, ade quick what is your advice?
0: Okay.
2: Text message yen kilo un ko pada o won so pe sweetheart ko fi question mark si pe e wo anti sweetheart
0: ko no pe sweetheart pada e si wa la e ti e bi to ti beru de tori ori ya o lo se so pe yawo ori ka ko de so nkan kan
2: e ri pe atete mo le gan ni bobo yen wo eni kan ko sweetheart o na ko sweetheart pada e ri pe ejo lowo nu
0: ẹyin náà lẹ ni pé ẹni tí àwọn bá fẹ́ràn toro olólùfẹ́ mi ló ń pe ìyàwó ẹ so sweetheart is for everybody but ìyàwó is olólù.
1: Mo gbọ́ olóṣù olóòtú kọ́ọ̀ṣì.
2: Mo gbọ́
0: ẹ̀rù
1: irú ọgbọ́n wo lẹ tún dọ́gbọ́n fi hẹ́pù ọ̀gbẹ́ni.
0: Ká fi ìrànlọ́wọ́ náà ni kí ọ̀rọ̀ yìí fi dá.
1: Ìrànlọ́wọ́ ni
2: nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé
0: nǹkan
2: tèmi rò ni pé bọ̀bọ́ yẹn ejò lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ti kọ sweetheart padà yẹn nǹkan tí ìyàwó ẹ̀ ṣe dákẹ́ ni ẹ̀ ó ń rẹ́kẹ́ ẹ̀ ni.
1: Ẹlòmíì dẹ̀ lè ṣe kó ní kí ìyàwó ń reply. Wà á kàn gbé fún ìyàwó ẹ̀ wá ní gbogbo bá mi reply nǹkan tẹ́ni yìí sọ.
0: Látọjọ́ yìí kò fún ìyàwó ẹ̀ text
2: kọ̀ọ̀kan. Jẹ́ pé kò reply ìyẹn nìkan ló ní pé kò reply.
1: Nígbà tó yẹ pé o ti fẹ́ kà á láyà.
2: O ti fẹ́ kà á láyà ni.
0: Ẹ bá fi wá lẹ́
1: o. And two good heads are better than one.
0: True. Kò fẹ́ èdè lè rárá o.
2: Ẹ̀ ní kọ́gbà nìyẹn kó lọ fọwọ́ ẹ̀ mọ̀.
0: Ẹ bá fi wá lẹ́ o. A fẹ́ sáré gbọ́.